0: Došla je tiho i ušla u legendu. Vidi, vidi, vratila se iz legende.
1: Aj ti još malo u legendu.

0: Skupina Zajec se je v soboto potikala po Gala Hali, kjer so nastopili Životni in Mal premal. Životni so predstavili tako zvani najboljši album leta 2025 oziroma vsaj najboljši balkanski album leta 2025. Recenzija Špila in zakaj je bilo tok dober pa ob 16:10 na frekvenci Radija Študent. Do takrat še Pankrti in Umazane igre.
1: A sada jedno lepo pesmo za sve divne cure koje su danas ovdje, da bi jedna, barem jedna došla i do mene, da mi pruži barem malo ljubavi. Jer ja, a to još nešto treba da napomenem, nije to ona čista ljubav, to je ona prljava ljubav. Ona perverzna ljubav, gdje se radi sve i svašta. Znate kako se radi sve i svašta? Ne znate, očito. Ali mi to pjevamo u pjesmi koja se zove Umazane igre.

0: ovog društva su problemi, ma muka naša, eto, to su problemi i njena i tvoja i njegova. Ima mnogo žuljeva i nije mu dobro.
1: Navodno, on potiče tarot iz Egipta, a ja mislim da je tarot u stvari carot, makedonski car. Carot, tarot.
2: Ako sa onom karakterističnom fizionomijom i garderobom.
3: Osvili bi odličani, hleb svež, cvekla dobra, bile i supa. I još i jabuka bilo tako.
4: Južni vetar, svako drugo sreda u mesecu od 9 zvečer na

tih, što se strahu klanjaju. Mrtvi su mrtvi, a ti zastave na pola koplja. Mrtvi su mrtvi, jeboti pola koplja, mater. Sjetiš li se onih, što se strahu klanjaju.

0: što su problemi? Ma muka naša, eto, to su problemi. I njena, i tvoja, i njegova. Ima mnogo žuljeva i nije mu dobro.
1: Navodno, on potiče tarot iz Egipta. A ja mislim da je tarot u stvari carot. Makedonski car. Carot, tarot.
2: Ako sa onom karakterističnom fizionomijom i garderobom.
3: Posljed bi odličan i hleb svež, cvekla dobra, bile i supa, i još i jabuka bilo tako.
4: Južni vetar, svako drugo sreda u mesecu, ob 9 zvečer.